0: ya bompa ya sere urade nyankopon se we eye na wotwe fofora ye wremo o se urade yesu
1: urade yesu
0: sane ne bebuame
1: sane bebu
0: e wona wotwe mo me de me na wotwe se wonsa
1: me de na